Christianis cultis, qui quias pro fidelibus defuntis, exias pro sororibus vanis, septias pro militibus silvanis, octias pro fratibus perversis, marias pro nacis dispersis, decias pro navigantibus, undecias pro discordantibus.